0: Mizoram in corruption case sishong jang somthum panga a church sheet atang in corruption a in nam noi miza som pani lai chu special court pc act chuan thiam lo chantirin shemna ape ani fifa world cup round of 32 nizan lam le tokin lama in khel result spain le austria in khela spain te sithum fai nan chaka portugal le croatia in khela portugal te gol ni gol khatin an chakani tin Zingdariat le Achanvia Switzerland le Algeria anin khelanga zan indar som pakhat le Achanvia Australia le Egypt te anin khelanga naktuk Zingdar thum le Achanvia Argentina le Cape Verde anin khel don ani chutizong chutukina thirvel na hun kan manthei chu aloni le ta a ngai thatu te vuina hun chatak in manchau kan du sak chu thirvel na hi Akashvani Aizola tangpon ani
1: hei Akashvani Aizola ni kan program hi medium wave meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli atanga puan chho ani tuna chuan kan hunduan lok than khatte helongai thlangu tuna tanga hunri lote daria ta hian chanchin thar hindi chiar deli tanga lak chon kan ngai thlanga chanchin thar vek sap tanga chiar deli min ron zom donani daria le chan via hian north east news bulletin sap tanga chiar shilong tanga lak chon ngai thlak tur omanga hindi hla in daria le min chomli aron zomanga zingdar ko a chanchin thar lang sar zo ka ngai thlak zo ram ngai hla hun kan mang vele donani izaing o ti hundar kwale minit sompanga akan manga dar kwale chan via csu sponsored program ncert atang kan don ngai thak tur omang zingdar soma hian zai rimoi hun kan mang vele anga fakna rimoi na ron jamanga ti chon dar som le chan via zai rimoi hun kan mang vele anga zingdar som pakata chan chin tharlang sar zo ngai thak zo a zai rimoi na ron jamang som pakhat le chan ve thule hla huna chuan thu chini kan ngai thlanga thule hla thule hla tha kan nam ro hlu ti thu kan ngai thado na ron saitu turhi johnson college associate professor laram moeng en te ani dona heba ka hian khonglung run hla chuina ti thu kan ngai thlanga saron veng mi hlanun moi na ron soyang sundar som pania pipu zai hun kan manga som pani le chan ve zai pol zarem ti chondar khatle minit nga achan chin thar sap tunga chiar deli tanga lak chon ngai thak tur omanga dar khala minute soma hindi line ron zomanga ngirutling hun dar khala minute som li tangin kan mang vele anga chona dar ni a chan chin thar sap tunga chiar le ni le minute som panga chan chin thar hindi chiar te ngai thak tur an omanga deli tanga lak chon ani ang chan chin thar dar ni le chan ve a mizo tunga chiar ngai thak tur omanga dar ni le minit som thum panga chuan hindi hla in ganin oi chole anga dar thuma chanchin thar hindi chiar le dar thum le minit nga a chanchin thar sap tonga chiar deli changa lak chon te kan ngai thave le anga ti chuan dar thum le minit soma kala du zong ti khona ti zo than thluang a model veng ami hladu zong than khom te ngai thak tur om manga dar thum la minute som li a pipu zai hun kan manga thlai dar li a chan chin thar lang sar zual kan ngai thak zua leng zem thlai na ron zom manga la dar li le chan ve a hindi hla in kan in oi ve le anga thlai dar nga chuan chan chin thar hindi a chiar deli tang lak chon ngai thak tur om manga dar nga le minute nga a chan chin thar vek sap tang chiar deli mi in ron zom mang mar la dar nga le minute som a tang in kan ngai thave le anga dar nga le minute som thum panga a lai hla in ron som don ani ole chuti song chu tuntumata na kan hunduan lok than khat kanon puan chwa thei te chu hani a kan hunduan lok te hi tul bik thila ti danglam thei ani hei Akashvani Aizawl ani tuna chuan chanchin thar hindi achiar deli tanga lak chon ilongai thlang u
2: Barka Akash Vani Delhi na kabanta ka khubor ka ktin hindi ban pen bo ka khubor ka ktin phareng ha ka po phra khat san minit kene kede ka Akash Vani Shillong
3: Namaskar Akashvani se samachar prabhat ke sath main Farhat Naz प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16

你啊，capitalism 咧，free market economy 啲仲差嘅時候，點解你差別衰啦呢？點解 Communist Manifesto Karl Marx 咧，Friedrich Engels 寫得住啊？喺 Communist 時候，點解仲差破爛嘅咧？Carbon 呢啲點得見？按好耐嘅啦，冇錯啊。Kut na thok mi te tan har thar na, in thuk tan na, ram in siam chan na tura har thar na ten tua soy, ala ni ve ring ani. Tin Harriet Beecher Stowe le khabu, Uncle Tom's Cabin, ti miso chong a putom a in tia puk el kai luya, le lin kan dei ve to hi, to le la, til ti thai ber soy, ala ni ring. American Civil War, ten ma boy le sal nei chat lo siya le poy siya tar lam na ni a. America ram a tua chung in do, boy nei du le du le in kar chok po kha, hele khabu wang hi ni tia soi ni fo ni boy chona tura zalen na dar khong tu poi mo tak alan ren John Bunyan le khabu the Pilgrim's Progress kum sans go soma pasor chok teran Christian van ram kong so tia le lin mi zo te poin le khabu lu bera kan nei ta khiring tu ta na le khabu lu le thil ti thei per pol la tling ani friends ram ma har thana lar tak sing tu le po chok tu chu thu le la poi mo anian ti a chu ta thu le la poy mon sui te chu the social contract jin jak su so ji ate adam smith ji the wealth of nations te montesquieu ji the spirit of laws te abc ji what is the third estate ti te le thu le la dang dang te ni heng thu ji te mi pui ril ro chok thowa ram sem tha du na alo thleng ta ni india ram is le na sol da kong a hu wang nei tak thu le hlan sui te chung te hin ni mahan magandhi ji hin swaraj te bankim chandra chota padhi ji Anand Damat te Dada Bhai Rao Rozi Poverty and Un-British Rule in India ti tele Bal Gangadhar Tilak jia Gita Rasasia te Sachin Ran Knight Sanyal jia Bandi Jivan ti te ni Heng Ban Khovel Hua Param Har Na Thlen Tu Thu Le Ro Pui Tak Tak Kal Omani Thu Le La Tha Nam Ro Luan Di Da Ni Tien Hien An Sui La Thu Le La Tha Chuan Khot Lang Nun Mishing Nun Le Ram Le Nam Siam Chan Na Kong Ko Mu Chuyen Nam Siam Tu Le Din Tu Po Ni Bok namdang thule la chulo da chatai la keni mizo te ku chu nge po siam thana lam hoi kong dikam mihring khotlaw le ram le namakal theina turajia kom che mai thon thu siam sa tu lbk le na chuan thon thu lali le hoilo paria chuan mihring nun dik le tha chung chang a pho lang na sa thea chumi na tum che sual nei ati boi kara nun tha le dik pho chuani lazui thanga chuan thon thu tha sang a chuan sum le pai du amna wanga chen thleng theite tharum thone na hrin chua thil thalote misual chong shemnan tuar nge nge ni ti te tilangani jem so khu ma thon thu chi rang sanga te po hian man lai mi zo nun moi le tha te an kho sak dan dom le in lung rual te nam dang kara po mi zo nu ya tlang wal te chonum zia te pho lang na sa le khol kung i po in thon thu mang in mi zo nu ya tlang wal nun tha le moi pho chon na sa le a nun tha lo chon tuar chin ti te sum le pai mi duam chon to pa chen na tok chin ti te pho lang na sa le doctor is la lung mo le po in a thon thuram le tan chau ti a tele mai so ram thangi ti a te ram le nam hmai le thu te chung ko pui mon te ram le nam hum hal chung sang te a zir lang na sa le a ke si lal vung a ji pui pa poin a thon thon kong siam thana lam hoi jang na sa le nu na kong chuang pui a ti te cross bula chuan silver thangi ti le thon thu dang dang an bising nun kong zo fim phur chu ji a te nam nu thi fel lo om siam thana chung sang te nam dang ngai san dan dik tok lo chung sang te a jiang na sa le bok mizo thon thu kan nei tamper a hian nam nun pholan na a thalo kar a thajo kin ko mu na lam kan mu nem le la lama po ram le nam ta na thanim ngai na le ram le nam mangai na kan mu tam le mai kan lama sa jing a mizo sap thara la mizo kan ni lo mi langin ti la tangin mizo ni na lungoi tu le ram le nam thana song sel tur kan ni ti fuina kan mu a ro ku nga hi ram le nam mangai na lapo ko nga mi tho lok ta ka ni a la te poin mi ril wa tho soina sa le ओ नंग कन लल कन पथियन ति ते हरा हरला ति ते राल ति अंग काय से यंग ति ते क पियन न सोल खु पुई ति ते हि राम ले नम हर थन तुर इन फुइन हरो पुई तकनी वी थंग जाम ला थोल दिंग से ति ला पो हि राम ले नम मोय न रो पुई तक थिंग राम सलेन न कोंग इन फुइन ले बी सी न चोक थो तु तम तक पो लानी मिजो तेन सलेन न कन सोल कोंग मिन फुइ तु सक बर पो का लानी ति ला सोल लवंग अमा कन सोइ तो पुरो कुंग हियन harla harla zoram itlaing e tila ti kha mi te fui phur em em la ni a o zoram suilung phang lo la pi le mun rem kan be le ti liang chi te po kha ram ta ni pe tur mi te fui na la tha ta ka ni tun thleng in ram le nam ta na fui na la tha le ro pui tak tak ka ni bel se la ni in tuk na la sa tair tam tak po hi ram le nam mi sing nun le khotlang nun siam tha du na changa lo chho ka ni pi song thul la leng u chho ki te

0: Hei hi akash fani ai zo la ni dar li le chan ve ni atuna chon hindi la kan ngai thla anga tun chuma hian come on baby let's dance ti film ami la te kan ngai thla don ani
1: आज की शाम उनके नाम जो करते हैं क्या लव लव लव